epektibo nini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pag-mutate sa genes og DNA, og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammation.